Sikre falder daily. Har sat os i det, for mens Vanilla Lady. Hun træn bare for bunden af kuben, længe for kredeligt. Skjerpe tider, hyser, det begnyttes hele.